0: nära, nära. Då kommer inte mot dig, man, kör inte själva kär. Jag vill boka till tolv kurser på samlingen med Mari. Tolv kurser kommer inte kontrollera. Jag vill komma till själva kär med lugat, mångrin. Jag spär det sig på kurser, då ska tudna med Mari, sin. Boi, nere. Jag vill skicka någon min nästa. Men här, sen du går till kuppa.
1: Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här?